0: itt áll a kő. A jelentéktelen. Árát tekintve is olcsó. Megvetik mind az ostobák. Annál jobban szereti, aki tudó.
1: Tila lula lula lula tila lula lula lula tila lula lula lula tila lula lula lula grim glim dim dim grim glim dim dim grim glim dim dim grim glim dim dim grim glim dim dim grim glim dim dim grim glim dim dim grim glim dim dim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bam bam bam bam bam bam bam bam ta ta ta ta tu ye tu ye ta ta ta ta tu ye tu ye ta ta ta ta tu ye tu ye ta ta ta ta tu ye tu ye ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la tui tui tui tui tui tui tui tui ti ti ti ti ti ti ti ti tui tui tui tui tui tui tui tui ti ti ti ti ti ti ti ti ta ta ta ta tu ye tu ye ta ta ta ta tu ye tu ye ta ta ta ta tu ye tu ye ta ta ta ta tu ye tu ye ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la tui tui tui tui tui tui tui tui ti ti ti ti ti ti ti ti tui tui tui tui tui tui tui tui ti ti ti ti ti ti ti ti obi obi obi obi obi obi obi obi grim glim dim dim grim glim dim dim grim glim dim dim grim glim dim dim grim glim dim dim grim glim dim dim grim glim dim dim grim glim dim dim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim grim glim dim dim grim glim dim dim grim glim dim dim grim glim dim bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bam bam bam bam bam bam bam bam tila lula lula lula
0: de ahol veszély fenyeget, fölmagaslik a menedék is. Béke veled, szeretőd lappang virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában. Rend, ünnep, béke, rend köve, ünnep, lombja, csönd füve, béke kútja, száj, békés lomb csöndje, fényes ünnep ága leng, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, leng, béke, fény, csönd, béke.